0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Pred nama je još jedno novo druženje, još jedan novi dan, 11. po redu, mjesec u avgustu 2026. godine. Ono što nas danas očekuje jeste još jedan vreo ljetni

0: Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Šef stručnog štaba naše reprezentacije pozive uputio prema 18-torici košarkaša, a zbog oporavka van ekipe su Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u rosteru za susrete protiv Italije u Tuzli 28. augusta te Litvani u Vilnusu 1. septembra. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. augusta u Vlašiću, a planirano je da tokom priprema naša selekcija prvo u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. te 3 dana kasnije protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. U Parizu je juče počelo evropsko prvenstvo u plivanju za seniore i seniorke. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ukupno 7 takmičara. Prvi nastup na ovom šampionatu Iman Avdić i Arijan Kadić završili su u kvalifikacijama. Arijan Kadić i Kenan Dračić plivaće i danas u kvalifikacijama na 100 metara slobodno. Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa bore se za polufinale na 800 metara, također slobodnim stilom. Šesti član BH delegacije je Jovan Lekić, a najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportiskinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Američkim Državama vraća velikim takmičanjima. Prvi nastup mladu Mostarku očekuje oko 9 sati i 30 minuta, kada će plivati kvalifikacije na 50 metara delfin. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović, te najavio i ostale nastupe na ovom evropskom prvenstvu.
1: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50, 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku, to je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako Bog da nadamo se za finalnu utrku u nedjelju. Lana je dobro, osjeća se odlično, u dobroj formi, vrlo kvalitetno smo radili na kampovima i pripremama prije ovog evropskog prvenstva.
0: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od 7 takmičara predstavljat će našu zemlju na mediteranskim igrama u Tarantu. Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Lana Pudar propustit će ovaj događaj, a trener Đedović o tome govori.
1: Njen raspored u Sjedinjenim Američkim Državama joj ne dozvoljava da u tom vremenskom periodu bude odsutna iz Amerike. Oni imaju vrlo jasne planove i programe treninga koje ona mora da ispoštuje. Tako da, nažalost, ove mediteranske igre će proći bez njenog nastupa i nažalost neće biti situacije da brani titule prvakinje Mediterana na 100 i 200 metara delfin.
0: Fudbalerke prvaka Bosne i Hercegovine SFK 2000 Sarajevo danas će saznati protivnika u prvom kolu Evropa kupa. BH šampionke osigurale su nastup u ovom novom takmičenju, pošto su pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga zauzele treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa kupa na rasporedu su 26. augusta, a revanš mečevi 7 dana kasnije. Evropa kup se sastoji od 2 kola kvalifikacija, nakon čega se direktno ulazi u nokaut fazu, u kojoj učestvuje 16 najboljih klubova. A u UEFA kupovima za fudbalere večeras igraju revanši trećeg pretkola. U kvalifikacijama za Ligu šampiona zagrebački Dinamo praktično očekuje rutinski posao 19 sati na gostovanju kao u Žalgirisu. Hrvatski prvak slavio je na Maksimiru sa 5-0, pa tako u Litvaniji treba samo potvrditi prolazak u play-off rundu elitnog evropskog klubskog takmičenja, gdje ga čeka norveški Viking. Sad kasnije Crvena zvezda će na stadionu Rajko Mitić u Beogradu pokušati da nadoknadi gol za ostatka protiv ekipe Hapoel Berševa iz Izraela, te popravi sliku neuvjerljive igre iz prvog susreta. Slušamo trenere modrih Marija Kovačevića i crveno-bijelih Dejana Stankovića.
2: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu želje nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
3: Energija da bude drugačija i siguran sam da će utakmica biti drugačija. Odgovor na duel igru, odgovor na agresivnost, odgovor na drugu loptu, to je ono što te vodi napred i ono što će napraviti prevagu na terenu.
0: Izdvojit ćemo i duele Bode Glimt Royal Union, prvi susret završen 3-3. zatim Šturma i Fenerbahčea. U prvom duelu turski tim je slavio sa 2-0, te Celje Ararat. Prednost od jednog gola u oči revanša ima jermenski klub. U Ligi Evrope sastaće se Iberija i Larn, dok će u Ligi konferencija revanš igrati Apolon i Bran,

0: Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od

Bože, Bože, di baš ja od svih spretnih cigana naspram zvezda da se zagubim. Dok sam konje pojio, drage drug prespojio,

0: Pitajte se i vodite računa o vašem zdravlju, a na kraju ovog servisnog bloka slušamo informaciju iz Bihamka o stanju na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Uvijek blizu vas, Radio Konjic.

je napravio jedan gest koji pripada samo njemu, onako kakav je, svi smo bili šokirani. Treći dan u Parizu, dakle treba da ostanemo mjesec dana s njim. Treći dan u Parizu, on je zovno nas šest novinara koji smo išli iz svake republike, svakog velikog lista tadašnjeg republičkog po jedan. Ja sam išao u ime oslobođenja. On je zovno nas na jedan razgovor i rekao je Blaži Mandiću, koji je bio zadužen za novinare i pratnju, da zaključa kancelariju kad mi uđemo, i rekao nam je, molim vas, bit ćemo mjesec dana zajedno. Ja vam nudim jednu prijateljsku ideju, da svaki put kad ne budem poklopni programom i kad budem slobodan, da sjednemo i da razgovaramo samo vi sa mnom, vrlo otvoreno, da me pitate sve što hoćete da me pitate, sve što možda ne smijete formalno rečeno da pitate. Vjerujte, kaže, ima puno stvari koje i meni ne daju da kažem. Pa bi ja vas pitao šta o svemu tome mislim, zašto ovoliki uvod za ovo što hoću da kažem. Na tom prvom razgovoru među nama, govoreći onako neobavezno i spontano o najsretnijim trenucima u životu i o trenutku kada mu je najteže bilo da zaustavi suzu, on je spomenuo ovaj koncert dvije godine ranije sa djevojkama Snedeke. Da ne kažem sad da smo nekoliko puta u tih mjesec dana, pet ili šest puta smo imali priliku da iz zatvorenog vrata razgovaramo s njim dva, tri sata, zaista o svemu, zaista nam se pitao sve ono što smo mislili da se niko neće pitati, a nosimo u sebi, isto je bilo s naše strane. Najmanje dva, tri puta je u kontekstu raznih razgovora, raznih tema spomenuo djevojku Snedeke. Dakle, nije to bilo jedan koncert, jedno uzbuđenje ili više koncerata koliko ste vi imali pred njim, nego je zaista ugradio u svoju emociju, da tako kažem, i svoja sjećanja o lijepom, ugradio je vas i vaš pjesmu. Zbog toga samo da kažem, nije bilo nerečeno da se drže veliki govori, da kažem da mislim da je i ovaj događaj danas jako značajan iz tri razloga. Prvi je razlog vratiti se djevojkama sa Neretve i djevojkama da se vrate nama, slušaocima, javnosti i ostalima, da se ne zaboravljamo. Malo je na svijetu grupa i horova koji imaju toliko koncerata u naokolo i moram da kažem, malo je monografija koje su onakve kakva je vaša monografija sa vašim tekstovima. Ja sam, dakle, eto, novinar sam po definiciji, što kažu, jednom novinar uvijek novinar, to što je diplomatija posle došla, to je bila druga priča. Ne pamtim kad sam vidio monografiju takvu kakva je. I ono što me posebno impresioniralo, to je činjenica da je svaki tekst u monografiji imao pobrojana imena djevojaka svih koje su na slici, koje su u tekstu. Dakle, nije to bilo izvedeno isključivo na opšti nivo, nego je bilo zaista vezano za vas pojedinačno i za vas zajedno. Ja ne znam monografiju koja ima toliko imena i prezimena direktno spomenuti kao što je to. Zbog toga mislim da je jako značajno i ovo danas što se dešava i ovo mora da se održava jer ste vi čuda. Druga stvar posle monografije jeste činjenica kakve nam uspomene bude vaše pjesme i kakve nam uspomene budi vaš rad i sve ono što čovjeku danas pada na pamet slušajući vas. Tačno je to da čovjek u ovim godinama nosi možda i previše sentimenata ispred osjećanja za aktualnu situaciju. Ali ti sentimenti su vezani zaista za jedan život koji, ja ne znam hoće li ga neko više na ovim prostorima ovako. I treća stvar i posljednja koju ću završiti, zbog koje mislim da je jako značajno ovo sve skupa danas i nažalost da će biti sve važnije, guraju nas nizbrdo. Javljaju se neprijatelji, ja moram to da kažem. Bez obzira na to i na kakvim funkcijama bili, kako se zvali i čime se bavili. Javljaju se ideje o uništenju i ove zemlje, pa samim tim i njene istorije i prošlosti i svega toga. I mora se boriti protiv toga. A vi imate u svom genetskom kodu, da tako kažem, imate jedno oružje koje je izuzetno jako, jedno oružje koje budi kod ljudi sjećanje, pa čak i budi, iako pomalo zaboravljaju na ono što je bilo, kako je bilo, vraća im se intimna potreba da ne dozvole da negativni proces koji zavladava pobjedi. Hvala.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Naše prve člance, generacija prva koje mi toliko poštujemo i jedine

Baca, e tako rekao i Neretva. A kaže, a ova boja, odakle ova boja? Ili oni tu reku farbaju? Možete zamisliti kakvu mi ljepotu imamo. I ja prva, evo sad ću da stavim potpis da se ova rijeka saču.

tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

0: Ali to ima uopšte smisla.
1: Evo, nažalost, ima i takvih situacija, takvih detalja, ali evo, opet ćemo mi nekako okrenuti na ovu ljepšu stranu fudbala i na ta druženja zajednička tokom ljetnih večeri. Rekli smo, večeras u 19 sati je izvlačenje parova.
0: Tako je, mi ćemo u večeras vidjeti po broju ekipa koliko će biti, mi ćemo ekipe podijeliti u dvije grupe. Znači, izvlačenje u 19 sati i igraće se jedna večer i jedna grupa. Drugu večer druga grupa i treću večer, znači završno večer su ove utakmice polufinale, finale za prvo i drugo, za treće mjesto i tako.
1: Kakvi su uslovi za odigravanje turnira što se tiče samog sportskog terena?
0: Pa ja mislim da mi imamo, hvala Bogu kažem, imamo jedan od najljepših terena na opštini Konjic. Svi ovi koji su do sad dolazili kažu da je podloga na kojoj se igra odlična. Mi se svake godine potrudimo da saperemo teren da bude besprekorno čist, znači bez klizanja. Evo, ove godine ćemo imati jedan problem, zadesilo nas požari. Evo, sad me zvao čovjek, kaže da su sve cisterne na požarištima, ali ja mislim da ću ja snaći u saradnji sa ovim mojim što rade oko iz udrženja Kraljušca, da ćemo mi naći neki alternativni način da sapremo teren i bit će teren sigurno pripremljen. Još nešto, u saradnji sa mjestnom zajednicom Novo naselje, koja nam je poklonila 30.000 maraka, ove godine imamo savršene slačunice, znači slačunice, imamo prostor idealan za sve, znači imamo tuševe, evo nažalost nismo uspjeli još priključiti vodu, kasnije ćemo možda koji dan, naš nismo uspjeli do turnira, znači svi postoje, svi uslovi, ali alternativa za tuševe, imamo kupalište koje je tik uz stadion, znači apsolutno svi uslovi postoje, samo trebaju da dođu, da se družimo, da se igramo i nek bolji pobjedi.
1: Kakva je posjećenost turnira bila proteklih godina i šta očekujete ove?
0: Ja sam iz mjesne zajednice, ujedno sam predsjednik mjesne zajednice Grabovci. Ovi turniri su jedino nešto gdje se mi okupljamo. Znači, ja sam siguran da ćemo imati veliku posjetu kao i svake godine. Probat ću da organizujem i nešto od gastro ponude, znači da bude sokovi ovo ili šta ja na palačinci ili ćevapi ili ovo. Tako da će biti bolje. Svake godine idemo sve u boljem pravcu, a svake godine imamo sve manje i manje ekipa.
1: Evo, ovih dana su zaista visoke temperature, veoma je vruće, ali evo, vi ste odlučili ove utakmice igrati u večernjim satima od 18 sati pa nadalje, tako da evo, bit će sigurno nešto ugodnije za gledati utakmice.
0: Pa dobro, stadion Pršice se nalazi pored rijeke, recimo već od 4-5 sati tu je baš ono gušt igrati. Bez nisu vrućine, već voda daje onaj efekat, znači zaladi, nalazimo se za jednog brda, stadion se nalazi, tako da nema sunca, nema ništa, a što odmiče na večer, pa mislim da će potrebni biti ovim na tribinama, možda neka trenerka ili nešto. Znači, svi uslovi za odličnu utakmicu postoje.
1: Od ovih 8 ekipa, da li je i jedna ekipa iz Grabovaca ili tu okoline?
0: Pa mi smo standardno nova ekipa koja učestvuje na svim takmičenjima. Učestvovat ćemo ako Bog da i u Butrović polju. Učestvujemo na mjesnim zajednicama. Mi imamo ekipu, ne dovodimo igrače. Ja kažem, moje razmišljanje o budućnosti je da igraju samo igrači sa područja Konjica, ali se bojim se, kažem, da neću tada imati možda 2-3 ekipe. Jer sad su momci sa 20-30 godina, kaže 30 godina star sam ja za fudbal. Ja ne znam, ja imam 64 godine, ja i sad igram fudbal. I ja ne mogu bez fudbala, ali momci sa 30 godina, kaže ja sam više star za fudbal i ne igraju fudbal. Ja ne znam šta drugo radi.
1: Evo, nadamo se zaista da će ovaj turnir biti uspješan kako ove godine, tako i narednih godina i da će biti dovoljan broj ekipa koje će učestvovati. Svakako ćemo još jednom uputiti poziv svima koji evo imaju vremena od sutra pa do petka da posjete Pržice i da uživaju u malom nogometu.
0: Evo, ja sam rekao na početku, ja bih još jednom zamolio sve one koji vole fudbal, sve ekipe da se prijave. Ekipa koja kaže da nema 200 maraka kotizaciju, nek se prijavi, nek se meni javi, ne moraju platiti 200 maraka, nek dođu da se družimo. Znači, uopšte nam nije cilj da zaradimo na turniru. Svi ovi momci koji rade oko turnira nikada nisu uzeli ni jednu marku zajedno sa mnom. Znači, mi smo volonteri, mi hoćemo da se družimo, hoćemo da vam pružimo zadovoljstvo, a na vama je da dođete. Samo dođite da igramo i to je to.
1: Hvala vam puno, hvala za učešće u ljetnom programu Radio Konjica.
0: Ja bih se još jedno zavolio vama u Radio Konjicu, znači na odličnoj saradnji, ako Bog da dođete na naš turnir, ja sam za vas pripremio jednu veliku zahvalnicu, mislim da je to minimum što sam mogu učiniti za vas.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu mi za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro.
3: Kao beden, osmijeh leden, lažeš, varaš, otimaš i kradeš.

0: Mače! Vanja!
1: Radio je uključeno od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 11. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Konjička hronika. U Konjičkoj hronici danas emitujemo: jedan krak požara iznad Kanjine širi se prema Brđanima i Džepskoj planini. U gašenju požara jutros bio angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Požar koji je se odvojio lijevim krakom prema naselju Brđani se jako, jako brzo širi i kreće se vrhom gore prema planini, Džepskoj planini, jeli frontom požara, ovamo kompletnim lijevim krakom prema mjestu Brđani.
0: Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje.
2: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno, da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava.
0: Određen pritvor osumnjičanima iz Konjica. Brusilicom probili zid benzinske pumpe u Konjicu i ukrali 31.333 konvertibilne marke. Sajam poslova Gledaj sebi posla biće održan 3. i 4. septembra ove godine.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zemljički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud Federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon 8 dana provedenih pod zemljom, zenički rudari prekinuli su protest. Dogovor je postignut, a sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. No, pred rudnikom mrkog uglja Zenica mnogo je veći izazov. Kako provesti zatvaranje rudnika i osigurati pravednu tranziciju za njegove ratnike?
4: Iza 9 zeničkih rudara 7 je noći i 8 dana provedenih u jami Raspotoče. Protest su obustavili prvenstveno zbog zaštite zdravlja rudara i vjeruju da će federalna vlast ispuniti obećanja da im izmiri plate. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
4: A u narednim danima očekuje se aktivacija sredstava Svjetske banke iz kojih bi za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima trebalo biti izdvojeno oko 3 miliona maraka, jer je resorno ministarstvo u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva u iznosu od oko 160 miliona maraka. Podršku rudarima pružili su i članovi sindikata, tražeći konkretan datum isplate 3 zaostale

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

trenucima u životu i u trenutku kada mu je najteže bilo da zaustavi suzu, on je spomenuo ovaj koncert 2 godine ranije sa djevojkama Snedeke. Da ne kažem sad da smo nekoliko puta u tih mjesec dana, 5-6 puta smo imali priliku da iz zatvorenih vrata razgovaramo s njim 2-3 sata, po 2-3 sata, zaista o svemu, zaista nas je pitao sve ono što smo mislili da se ko neće pitati, a nosimo u sebi, isto je bilo s naše strane. Najmanje 2-3 puta je u kontekstu raznih razgovora, raznih tema spomenuo djevojku Snedeke. Dakle, nije to bilo jedan koncert, jedno uzbuđenje ili više koncerata koliko ste vi imali pred njim, nego je zaista ugradio u svoju emociju, da tako kažem, je svoja sjećanja o lijepom, ugradio je vas i vašu pjesmu. Zbog toga samo da kažem, nije bilo nerečeno da se drže veliki govori, da kažem da mislim da je i ovaj događaj danas jako značajan iz 3 razloga. Prvi je razlog vratiti se djevojkama sa Neretve i djevojkama da se vrate nama, slušalcima, javnosti i ostalima, da se ne zaboravljamo. Malo je na svijetu grupa i horova koji imaju toliko koncerata u naokolo i moram da kažem, malo je monografija koje su onakve kakva je vaša monografija sa vašim tekstovima. Ja sam, dakle, eto, novinar sam po definiciji, što kažu, jednom novinar uvijek novinar, to što je diplomatija posle došla, to je bila druga priča. Ne pamtim kad sam vidio monografiju takvu kakva je. I ono što me posebno impresioniralo, to je činjenica da je svaki tekst u monografiji imao pobrojana imena djevojaka svih koje su na slici, koje su u tekstu. Dakle, nije to bilo izvedeno isključivo na opšti nivo, nego je bilo zaista vezano za vas pojedinačno i za vas zajedno. Ja ne znam monografiju koja ima toliko imena i prezimena direktno spomenuti kao što je to. Zbog toga mislim da je jako značajno i ovo danas što se dešava i ovo mora da se održava jer ste vi čuda. Druga stvar posle monografije jeste činjenica kakve nam uspomene bude vaše pjesme i kakve nam uspomene budi vaš rad i sve ono što čovjeku danas pada na pamet slušajući vas. Tačno je to da čovjek u ovim godinama nosi možda i previše sentimenata ispred osjećanja za aktualnu situaciju. Ali ti sentimenti su vezani zaista za jedan život koji, ja ne znam hoće li ga neko više na ovim prostorima ovako. I treća stvar i posljednja koju ću završiti, zbog koje mislim da je jako značajno ovo sve skupa danas i nažalost da će biti sve važnije, guraju nas nizbrdo. Javljaju se neprijatelji, ja moram to da kažem. Bez obzira na to i na kakvim funkcijama bili, kako se zvali i čime se bavili. Javljaju se ideje o uništenju i ove zemlje, pa samim tim i njene istorije, prošlosti i svega toga. I mora se boriti protiv toga. A vi imate u svom genetskom kodu, da tako kažem, imate jedno oružje koje je izuzetno jako, jedno oružje koje budi kod ljudi sjećanje, pa čak i budi, iako pomalo zaboravljaju na ono što je bilo, kako je bilo, vraća im se intimna potreba da ne dozvole da negativni proces koji zavladava pobjedi. Hvala.

0: članice koje smo iscrpno radile da postavimo neke osnovne temelje hora. Mi tada već nismo puno hodale, izuzev nekih lokalnih putovanja, jer trebalo je ipak napraviti hor i dovesti do nekog nivoa kada je to bilo moguće. Velika je nezgoda bila što su sve članice sa odlaskom na fakultet izgubile kontakt sa horom. Odlazili smo na teške fakultete u različite gradove i nije bila pravda tehnička mogućnost da ostanemo članice. U tom su dolazile mlade koje su podmladak koji je stvarno prezentovao nas u gradu i zaslužili svaku pohvalu.
1: Ja sam Mirsa Djevojački Daudbegović, udato Tuce. Također sam članica druge generacije kao i Nadira, to je negdje od 68. 69. godina. To je bilo sjajno vrijeme, lijepo druženje, uživanje, čast i ponos biti član jedne takve organizacije, jedne takve institucije. Kao što Nadira reče, nije bilo mnogo putovanja, ali je bilo ono što se pamti. Učestvovali smo u snimanju filma Bitka na Neretvi, učestvovali smo u takmičenju amaterskih horova u Sarajevu 3 puta, bili prvi, pjevali smo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom i sve su to stvari koje se pamte zauvijek. Odlaskom u Sarajevo na studije, direktni kontakt je prekinut, ali poslije sam živjela u Zenici 40 godina, ali nisam prestala pratiti ono što se zbiva na muzičkoj sceni Konjica.
2: Danas sretni,
1: presretna, presretna i pa baš sam ispunjena danas.
2: Ljerka Tomić, a moje emocije ne mogu pričati.
3: Vi ste doputovali iz Zagreba.
2: Od silnih emocija. Da, da, da, došla sam baš i svake godine dođem zbog druženja. Ovo se ne propušta. Dok smo živi i zdravi, dok zdravlje služi, mislim da ćemo se sastajati.
3: Ovdje su djevojke s Neretve raznih generacija, s nekima možda niste ni nastupali, ali u svakom slučaju dio ste ovog konjičkog brenda, ovog hora koji je do dan danas poznat u ovom našem regionu, ali i šire.
2: Da, s mnogima i nisam, ali Konjice mali grad i mi se svi poznajemo.
3: Ovi susreti vam i tekako znače, je li tako?
2: Pa ne bi propustila ni za što na svijetu.
3: Mnogo ste putovali, to druženje svoje vremeno, kako ste doživljavali ta putovanja, to muzičko iskustvo koje ste stekli.
2: To druženje ne bi bilo da nije Beljajeva, hvala im do neba. Naše djetinjstvo je sa djevojkama bilo ispunjeno svaki tren. I hvala i profesorima što su u školi, što su to tolerirali i što su nas ispitivali kad smo mi se javili.
3: Da, to smo čuli da su zaista nastavnici i profesori imali obzira prema vama kada ste putovali na neka daleka putovanja i vi ste to naknadno poslije sve uredno odgovarali, ali svi su bili toleranti prema vama.
2: U autobusu se učilo, mi smo svi, pa ja mislim da smo svi odlikaši bili, a mislim ja sam vrlo dobar, ali mislim da su od nas stvarno svi dosta i fakultete završili i kažem hvala profesorima, razrednicima, a Beljajevima do neba.
4: Našem Igmanu, koji nas je uvijek podržavao u svim segmentima naše horskog putovanja. Tekst i muziku je napisao profesor Sergije Beljajev.

0: Morning Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: proteklih godina i šta očekujete ove?
1: Ja sam iz mjesne zajednice, ujedno sam predsjednik mjesne zajednice Grabovci. Ovi turniri su jedino nešto gdje se mi okupljamo. Znači, ja sam siguran da ćemo imati veliku posjetu kao i svake godine. Probat ću da organizujem i nešto od gastro ponude, znači da bude sokovi ovo ili šta ja na palačinci ili ćevapi ili ovo. Tako da će biti bolje svake godine, idemo sve u boljem pravcu, a svake godine imamo sve manje i manje ekipa.
0: Evo, ovih dana su zaista visoke temperature, veoma je vruće, ali evo, vi ste odlučili ove utakmice igrati u večernjim satima od 18 sati pa nadalje, tako da evo, bit će sigurno nešto ugodnije za gledati utakmice.
1: Pa dobro, stadion Pršice se nalazi pored rijeke, recimo već od 4-5 sati tu je baš ono gušt igrati. Mm-hmm. Bez nisu vrućine, već voda daje onaj efekat, znači zaladi, nalazimo se za jednog brda, stadion se nalazi, tako da nema sunca, nema ništa, a što odmiče najveće, pa mislim da će potrebni biti ovim na tribinama, možda neka trenerka, nešto, znači svi uslovi za odličnu utakmicu postoje.
0: Od ovih 8 ekipa, da li je i jedna ekipa iz Grabovaca ili tu okoline?
1: Pa mi smo standardno nova ekipa koja učestvuje na svim takmičenjima. Učestvovat ćemo ako Bog da i u Butrović polju. Učestvujemo na mjesnim zajednicama. Mi imamo ekipu, ne dovodimo igrače. Ja kažem, moje razmišljanje o budućnosti je da igraju samo igrači sa područja Konjica, ali se bojim se, kažem, da neću tada imati možda 2-3 ekipe, jer sad su momci sa 20-30 godina, kaže 30 godina star sam ja za fudbal, ja ne znam, ja imam 64 godine, ja i sad igram fudbal i ja ne mogu bez fudbala, ali momci sa 30 godina, kaže, ja sam više star za fudbal i ne igraju fudbal, ja ne znam šta drugo raditi.
0: Evo, nadamo se zaista da će ovaj turnir biti uspješan kako ove godine, tako i narednih godina i da će biti dovoljan broj ekipa koje će učestvovati. Svakako ćemo još jednom uputiti poziv svima koji evo imaju vremena od sutra pa do petka da posjete Pržice i da uživaju u malom nogometu.
1: Evo, ja sam rekao na početku, ja bih još jednom zamolio sve one koji vole fudbal, sve ekipe da se prijave. Ekipa koja kaže da nema 200 maraka kotizaciju, nek se prijavi, nek se meni javi, ne moraju platiti 200 maraka, nek dođu da se družimo. Znači, uopšte nam nije cilj da zaradimo na turniru. Svi ovi momci koji rade oko turnira nikada nisu uzeli ni jednu marku zajedno sa mnom. Znači, mi smo volonteri, mi hoćemo da se družimo, hoćemo da vam pružimo zadovoljstvo, a na vama je da dođete. Samo dođite da igramo i to je to.
0: Hvala vam puno, hvala za učešće u ljetnom programu Radio Konjica.
1: Ja bih se još jednom zahvalio vama u Radio Konjicu, znači na odličnoj saradnji. Ako Bog da, dođite na naš turnir, ja sam za vas pripremio jednu veliku zahvalnicu, mislim da je to minimum što sam mogu učiniti za vas.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz na posao, upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

pitam. Ruže sam ti nosio, ružama te prosio. Zalio ih suzama, ostao na stupu srama, kad si otišla.